Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat

fick du med dig fotbollskampen på söndag? Det blev rekordtall för TV2. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen mellan Norge och Portugal. Detta är den mest sette kampen med det norska landslaget på TV2 någonsinne. Då snackar vi om utenom mästerskap. Och 1.679.000 var inom kampen i löpet av kampen. Mens 1,365 millioner så oppgjøret på det meste, det var klokka 21.59. Kampen ga en seerandel på hele 85,8%. Den forrige kampen som var den mest sette kampen på TV2 var VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tjekkia i 1995. Den ble sett av 1.244.000. Da ble altså i snitt 1.251.000 seere som så hele kampen mellom Norge og Portugal.

så ska vi höra att Dia Khan får Kulturrådets ärespris för 2026. Genom musik, film och dialog har hon främjat kunstens värde i samhället och gett oss språk för samtale när fällskapet trus. Det säger ledare i Kulturrådet Christian Seltun i en pressmeddelning från Kulturdirektoratet. Khan har varit konstnär från barns ben av. Allerede som 11-åring turnerte hun på skoler med Rikskonsertene, etablerte seg etter hvert som musiker. Senere har hun markert seg internasjonalt som filmskaper og ambassadør for den frie kunsten i et konfliktfylt samfunn. Dia Khan får Kulturrådets ærepris for et modig og grensesprengende kunstnerskap gjennom flere tiår. Gjennom musikk, film og dialog har hun fremmet kunstens verdi i samfunnet og gitt oss et språk for samtalen når fellesskapet trues, sier Seltun. I et tid preget av polarisering, hets og stadig hardere fronter, ens innsats har stor betydning.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi är inte så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillhänger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet är för alla.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: 84. 84.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå? Hallå? Hallå, är det någon där? Nej. Nej, det var visst ingen där. Där, ska vi se. Hallå?
2: Ja, det sprang på 18.
0: Ska vi se. Sprang på 18. Kontrollnummer.
2: 12713.
0: 12713 ska vi se. 12713. Ja, det var hon.
2: Randi.
0: Randi. Randi Martinsen. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 18, 47, 73, 74 och 90.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulera.
2: Tack.
0: Varsågod. Då var vi färdiga med språnget. Fortsätter vi med trippel, hjörne och ejraka. Och de tre första talen, nej, de tre sista talen jag läste var 49, 18 och 84. Nästa tal ut är 5. Enkel 5. Trettiofyra. Tre, fyra.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå? Hallå?
3: Ja, det var Jörne på 5.
0: Nu vi ser Jörne på 5. Har du kontrolltal?
3: 62 85.
0: 62 85. Ska vi se. Ja, se där. Namnet var?
3: Edmund Øystad.
0: Edmund
3: Øystad.
0: Øystad. Ja, ja. Du bara läser tal.
3: 5, 18, 74, 90.
0: Ja, gratulerar. Det var ett gott hjörne.
3: Tack för det.
0: Hej. Ja, hej. Då fortsätter vi med trippel och ejraka. Och de tre sista talen jag läste var 84. 5 och 34. Nästa tal ut är 23. 2, 3. 27. 2, 7. 56. 5, 6. 86. 8, 6. 88. 8, 8.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Det var en trippel på tal 86. Kontrollnummer 26, 3, 9, 1.
0: 26. 3, 9, 1. 26, 3, 9, 1.
4: Bodil Solvang.
0: Det var hon, Bodil Solvang.
4: Talene 84, 86 och 90.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
4: Tack ska du ha, hej.
0: Varsågod, hej. Jag ringde. Nej. Då fortsätter vi på ejrakka. Och de tre sista talen jag läste, det var 56, 86 och 88. Nästa tal ut är 2. Enkel 2. 1. Enkel 1. 53. 5-3. Fyra. 82, 8-2. 64, 6-4. 35, 3-5. 43, 4-3.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast bro, jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.